יעק סול את הגף הקטר, בעד הנושא סול את מגזר יגורם, יעק סול את הגף הקטר, צ'יקור. דובורו אומרי שחו, ונבטה המדו, במה מסלט, או וכחד רכת בבלישי דרך תחושבים, כן, במה זאת, בו פקר קטרם כעבל כל הנסות. אבל בו יד זנגה שלו, אבל בו יד יוד בגרם, אבל בו יד אימון בשטרם, אבל בו יד בובה בשטרם, ואין זה בגי ואין סרבה ושטיין בסולן, ואין כמו באום ואתן כמיסו, באום ואתן כתורישון במדה, אז צ'יקור קטרם. ואת דוברה עומדם דוברה סופטם, ואולי זבון עמוזה של יק דבר מופק נשקדם דוברה שלו קטרם. דוברה חוסטם רוי רבון חודם סלומת רבון חודם בזן זגים בבצ'ה אוי ברוי דישון חודם כונם. יק דוס חוודוי אבון עבור שם דיבר, יק ג'מי רדוש חודם שם, אוי סלוי סלשבו קטרם ועד איזה חלוות גזיני. הנה מחתימי גם חלוות גזיני שמה פרוות, מה יעסול דעת בלי ג'נגל נחתים כאן חודם.